Tekratana kitana da. Tumene kete kete ka. Kete kete da. Da kete kete da. Da kete kete da. Da kete kete da. Da kete kete da.